0: Riktig god fredag förmiddag. Det här är NRK P1 och jag hoppas det står bra till med dig som hör på att du kosar dig med radion på idag. Marit, grattis med dagen.
1: Tusen tack.
0: Du har bursdag idag. Är det lov att spöra hur gammal du blir?
1: Ja, det är lov. Det är hela 53 år.
0: Gratulerar så mycket och du firar dagen på bäst möjlig vis hör jag.
1: Ja. Selvfølgelig, i bil på vei fra Østersund til Steinkjær nå.
0: Ok, og hva det du skal til og fra, skutt og si?
1: Du, nå vi på en liten ferietur, en liten sånn miniferie før det starter å brake løs med jobb igjen I neste uke. Så det har vært ferie I Østersund, og så blir det Steinkjær og Steinkjær-Martnene I helga nå da.
0: Åh, hva kan du se frem til på Steinkjær-Martnene da?
1: Du, det jo det, det vanlige, det tivoli, det spekepølse, og det masse liv I gataen.
0: Ja, men det trenger ikke mer enn det. Tivoli og spekepølse oppskriftet på en real fest.
1: Ja, det
0: Men har det vært en fin bursdag så langt, og skal du feire på den? Har du fått kake?
1: Ikke noe kake enda, men han, sjåføren min lover at det blir, for vi passerer jo året, og der har de et veldig godt bakeri, så jeg har trua.
0: Så deilig. Ok, så da blir det kake fra året. Og Steinkjær Martnene I helga, det høres ut som en plan. Og ellers, har, når dere nå da runder av før det braker løs med jobb og sånt igjen til veka, har det vært en fin sommer?
1: Veldig, det har det. Været har jo ikke vært det beste I Trøndelag, men vi har fått litt sol da vi dro en uke til Rodos, og så har vi bare gjort det beste ut av det likevel.
0: Ja, men ikke sant. Og så det jo, det sommer uansett vær, det sant det. Gratulerer det det. Så mye med dagen, og takk for praten, Marit.
1: Tusen takk.
0: Marit må nyte sin bursdag Hvis du har lyst til å hive deg på inboxen min, du hjertelig velkommen Den åpen I NRK Radio Fredag med Ronny heter programmet Det bare å fortelle meg hvordan det står til Dina fredagen Og det også der du svarer Hvis du vil være med I mitt svinlotteri Som går av stabelen om bare noen få minutter I radioen En krunglete vei mot mål Men det kommer et spørsmål Og svarer du på det så kan du vinne deilig bacon

Earth Song är liksom inte en låt du bara har på I bakgrunden mens du rydder I klädskapet. Det här är Michael Jackson I det allvarliga hjørnet. Han skrev den på ett hotellrum I Wien sent på 80-tallet, mitt I en verdensturné med ett ganska tydligt mål och lag en sång som hela världen kunde synge med på och samtidigt still någon lite obehaglig men nödvändiga spörsmål. Enkelte kritiker mente det var lite väl mycket patos och svulstighet men det funkar. Og de litt ubehagelige spørsmålene om hvordan vi behandler planeten vår fortsatt høyst gjeldende 30 år senere. Fra miljøspørsmål til noe litt lettere, for Krana Nilsen har sendt meg en ganske enkel og grei melding I NRK radioappen. Spill noe av Dr. Alban har akkurat vært å kjøpe meg 90-tals pioner høytalere til min veteranbil. Man kan ikke ha feil look og lyd I veteranbil. Enig med deg I det, Nilsen. Nå det bare å vrenge opp pioneranlegget ditt, for her Dr. Alban med Let the Beat Go On.